0: something I want to talk about.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на